0: večerašnji gost, Nihad Mameleđija. Hvala što ste nas proveli kroz grad, kuhinju, sportsku arenu.
1: Hvala i tebi što si me pozvao, što si me uvrstio u tu grupu. Nadam se, ko nas je slušao, da smo bili interesantni, da smo makar malo dočarali neke od tih stvari, malskih, sarajevskih, koliko se moglo na brzinu to, znaš, o tome se može pričati danima. Super ti emisija, nastavi ovako, dovodi tu te šarmantne sarajevske mangupe. Ove emisije su super kad se voziš, to se najviše slušaju. Ja znam uvijek kad vozim, volim da naletim na jednu takvu emisiju koju neko nešto interesantno priča, jer ti ono brže prođe vrijeme.
0: Dragi slušalci, hvala vam na slušanju. Pratili ste 6. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Tarik Husejnović. Novo druženje zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije...

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
2: Aj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
3: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzinu.
1: Šta to fali mom Damiru?
4: U kom smislu?
5: A vidi, Austrijanci pripoznali kvalitetu.
6: Austrijanci ili tvoj šogor?
7: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Upravo tako, poštovani slušatelji, 7 sati 54 minute. Nadam se da lijepo putujete sa nama valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine uz mnoge informacije koje vam pripremamo kako na radiju, tako i na televiziji. A tu je svakako i naš web portal federalna.ba. Uglavnom, svi smo tu u misiji prikupljanja informacija, selektovanja i prebacivanja prema vama, poštovani slušatelji, u mnoštvu naših emisija. Tako da, nadam se da nas pratite, da nas slušate, da nas gledate, da ste na našem web portalu i da ste skinuli onu aplikaciju. Znate davno da smo vam rekli da nas sad još lakše možete pratiti, onako bukvalno na dlanu smo, zahvaljujući aplikaciji federalna.ba koju skidate na svoje mobitele, a tu opet imate mogućnosti da nas slušate uživo. Evo, zahvaljujući toj opet konekciji između nas i vas, šaljete nam brojne pozdrave za sve naše Bosance i Hercegovce koji žive izvan naše zemlje. Svakako je to jedna od lijepih mogućnosti da nas prate kako u terminima kad njima odgovara i da prate program federalnog radija. Mi uzvraćamo povjerenjem, šaljemo vam velike pozdrave. Žalite se, vruće je širom ove naše planete, zemlje, upravo

0: za to.
1: Ne, mi vas ne budimo tako rano.
2: 6 sati, 0 sekundi.
3: Dobro jutro, nacijo, ljudi.
1: Dobro jutro, federacijo, daj se probudi. I wanna wake up with you. Krenite u novo jutro.
2: Sa jutarnjim programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Nema puta do njega i prići teže mu je nego proći kroz kakvu klisuru ili na planinu popeti se. Komu ide, bož će ostati, a neće mu ni sasvim obučen prići, jer takav je prilaz ovome gradu i bit će da je nekad bio još teži. Nekada se tako i htjelo. To je bilo osnovno pravilo, da je pristup gradu jedva moguć, a neprijatelju apsolutno nemoguć. Stoga su ih i peli na litice, ili uvlačili u klisure, ili zidali nad rijekama.

a prilaze k njima gradili tajne, nekad i kroz same prirodne pećine. Ništa nije značilo to što grad može izdaleka da se vidi. Značilo je samo to da gradu ne može da se priđe.

0: Kreta se po njima legu zmije, raste mahovina. I šta sve ovdje nije uraslo u gustu šumu i travuljinu, pa slika takva kao da je nekuda sa vremenom otišao sav grad, a tu mu ostao samo trag. Koliko da se ne zaboravi da je nekada tu bio Bobovac.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. I kamen može pričati. Treba samo imati uho i dušu.
2: Tonska realizacija Branka Ilić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: da kažemo, nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući, mi nemamo problema sada sa snabdijevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti i dalje.
1: Iz preduzeća vodovodi i kanalizacija Sarajeva obavještavaju građane da bi u narednom periodu moglo biti poremećaja u vodosnabdjevanju u više sarajevskih naselja.
2: Kako je saopćeno, razlog za pad pritiska i povremeno prekide u isporuci vode je smanjena isporuka pitke vode od preduzeća vodovodi i kanalizacija Pale. Iz VIK-a Sarajevo napominju da se održavanje stabilnosti potisnog sistema i punjenje rezervoara trenutno obavlja u skladu sa raspoloživim količinama vode.
1: Kultura. Projekcija kratkometražnog filma nastalog prema romanu Nataše Bertula Eber Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić biće upriličena večeras u Brusa Bezistanu u Sarajevu.
2: Priča prati Katarinin put od Kozograda do Rima. Tu nije samo priča o kraljici koja je ostala bez svoje domovine, nego i priča o majci, o Bosni i nadi koja nadilazi vrijeme. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije korištene kao tehnološkog alata za pripovjedanje i oživljavanje ove historijske priče.
3: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1, Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lyon 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Veče pred nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Mallorca-Paris Saint-Germain, Arsenal-Betis, Sassuolo-Celta Vigo, Al Ain Toulouse, Napoli-Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugeneu danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mirema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

ili kasnije. S drugim pod rukom, pored mene proći ćeš. I znam da bit će sve mi jasnije.

tebi šuta prije ili kasnije. Stavi ruku na srce i znam da biće još jasnije.

0: bosansko-hercegovačkoj ambasadi ostavim. Etemi Haris, glas naratora. Fezića Elija Sadice Ahmed Paša Hercegovice. Saladićines Katarina Kotromanić Alikćerka. Kraljice Katarine, princeza Katarina Kotromanić. Geljo Jasmin, Radivoj Ostojić, svic kralja Stjepana. Gluša Senida, Mara Branković, jedna od pratilja kraljice Katarine. Mara Branković u stvari pomajka, oprostite jer imamo i drugu Maru Branković, naravno koja je bila posljednja zvanična kraljica, ali Mara Branković je istorijska ličnost, znamo da je bila udata za oca sultana Mehmeda drugog i da je njihov odnos bio divan i da je ona bila pomajka sultana Mehmeda drugog. Imamo Golubovi Krinka, on je dao glas šejho Akšem Sudinom. Hedet Lara, to je moja čerka koja fantastično priča naš jezik, naravno ima i akcenat, ona je djevojčica koja pruža ruku Katarini u jajcu. Dakle, dalje, evo, samo da neko ime ne izostavim, naći ću spisati, jer ne bih željela, sva su mi imena tako jako važno da svako od njih želim da spomenem zaista s posebnim poštovanjem i svako od njih zaslužuje da bude
1: spomenut. Ali, gospođo Nataša, po ovom rostat što ste se spomenuli, imate onako, narodski kazano, respektabilnu ekipu, reprezentaciju.
0: Tačno, imamo i Jedinu Zolje Balenović koja je mlada kraljica, imamo i Jedinu Kamenica koja je Paula Mirković, istorijska ličnost, prijateljica i plemkinja i pratilja kraljice Katarine. Dakle, ima zaista jedna ekipa na koju sam i ja jako mnogo ponos.
1: E sad ovako, vi ste premijeru imali, ako sam dobro informisan, u Cazinu.
0: Da, evo upravo.
1: Zašto Cazin?
0: Cazin je zahvaljujući festivalu Srednjovjekovlja koji se održava u Cazinu i evo, ja sam se vrlo rado odazvala na poziv profesora doktora Adeska Elijasa Fezića da dođem i da predstavimo ovaj film u Cazinu, da iskoristimo ove dane, u tu svrhu.
1: Da, nakon toga je slijedila gostovanje u Travniku.
0: Slijedi u petak 7. avgusta u 20 časova je gostovanje u Travniku, a večeras u 19:30 je premijera filma u Brusovici stanu muzeju Sarajeva.
1: Upravo sam to želio pitati, zašto Bezistan?
0: Pa, taj prostor je zaista jako divan.
1: Jeste, ali misli zbog svi koji bi željeli da vide film.
0: Pa, znate, kada sam ja radila, ja nisam znala kako će ljudi, kakav će odnos imati prema AI filmu, da li ću imati publiku, koliko su publiku. Ja sam jako ovako i skromna u svemu tome. Nema megalomanske pitanje. Naravno, želim da bude 1000, 2000, kao što svi želimo. Ali tada nisam zaista smjela da razmišljam o nekoj velikoj kinosali, ali eto, ako vidjet ćemo kako će ići, ako bude bilo dobro, nadam se da hoće, pa možemo mi to ponoviti i u nekom većem prostoru. Zaista sam sretna da predstavim film u tako jednom divnom ambijentu.
1: Kakva je reakcija bila publike u Cazinu?
0: Izvinjam se, malo vas je prekinulo, pošto sam u autu.
1: Kakva je bila reakcija publike u Cazinu nakon...
0: Reći ću vam samo da mi je prišla jedna gospođa sa suzama u očima, da me je zagrila i rekla da ga jako, jako emotivno doživjela i da joj se mnogo dopao. Dakle, tu je pokazatelj da sam ja ostvarila ono što sam željela. Željela sam, znači, da uradim film koji će imati dušu. I ako sam uspjela u tome, dakle, moja misija je uspjela.
1: Jako nam je drago, ali ja možda malo megalomanski, ali ja bih lično volio da to bude u nekoj većoj sali u vremenu koje je pred nama.
0: Vidjet ćemo, nadam se, i ja bih zaista voljela, evo, da i vi dođete ako ste u mogućnosti večeras i pozivam sve.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: prije 15 sati. Danas, vremenska prognoza, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. Kako da ne, bilo je pretežno sunčano, normalno. Poslije podne je moguće poneki slab lokalni pljusak, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

njezinoj kući. Ovoga puta Damiru Imamoviću pridružuje se Sazlija Zanin Berbić u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših spomenika osmanske arhitekture u Sarajevu. Ovo je dio serije od 9 koncerata koji se održavaju svake srijede tokom jula i avgusta, a svaki koncert ima drugog gosta. Ukoliko niste nabavili karte ili ne možete stići večeras, sljedeći je 12. avgusta kada je Damirov gost Igor Božanić.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: da se po njima legu zmije, raste mahovina. I šta sve ovdje nije uraslo u gustu šumu i travuljinu, pa slika takva kao da je nekuda sa vremenom otišao sav grad, a tu mu ostao samo trag. Koliko da se ne zaboravi da je nekada tu bio Bobovac.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. I kamen može pričati. Treba samo imati uho i

0: Informacije radi, slušate večernje radio razgovore u kojima za goste imamo uvaženog gospodina Muhameda Gafića, profesora sociologije, alpinistu poznatog i najpoznatijeg, mogla bih reći, alpinistu. Gospodine Gafiću, prije nego li krenemo u detaljniji radijski prikaz alpinizma, recite nam kako je ta ljubav krenula u vama, što je potaknulo stalni onaj adrenalin i želju da pohodite planine?
1: Bila je to ljubav na prvi pogled.
0: Da.
1: Ja sam se družio sa mojom generacijom, često smo išli na Trebević i na Romaniju u dom Slaviša Vanja Čiči i tamo sam se jako lijepo osjećao. Svako večer je bila gitara, pjesme i bila je i graševina vina, a ja kad sam pitao, pošto ja nisam pio alkohol tada, kad sam pitao šta ja trebam da ponesem, kao ponesi polovku rakije. Ja sam rekao, ali ja to ne pijem, naće se ko će se napiti. Iz jednog jutra sam ranije se probudio i otišao sam, prošetao ispod stijena, romanijskih stijena, i onda sam vidio nešto što me, ne mogu reći da me šokiralo, nego nešto što me zbunilo, nešto što je tražilo hiljadu odgovora. A to pitanje je bilo što su se ljudi penjali na zub na Romaniji, visok oko 60-70 metara,

0: je bio vrlo mekan.
1: Da.
0: I onda sam ja pomislio, ja ako stanem tu, odletiću, mogu povrijediti da rezama partnera, ja ću odustati. Oni nisu mogli vjerovati zašto ću ja tu odustati. I ja sam odustao. Da smo prošli to, za sljedeći sat vremena bi bili u autu, u džipu koji bi došao po nas, ovako smo išli do 1 sat u noći, tragali za putem i čak iz sela sam poručio dvojicu vodiča. Eto, nije me stid, ali to je ovako interesantno, dvojicu mještana koji, jer nisam mogao, ja nisam obraćao pažnju na pristup.
1: Da.
0: Oni su nam nosili stvari kao šerpaci i tako dalje. A nisam po noći htio da riskiram da negdje lutamo, kolika je vaša dnevnica tolika, dovikuje mi partner da ćemo im duplo više. I oni su došli po nas i supruga mi je poslala cipele ove za trekking, a ove sam stavio u ruksak da me ne ubijaju za stijenu. Nisam tu stijenu ispenio.
1: Gospodine Gaciću, čini mi se nikada kao do sada niste pričalo toliko o alpinizmu. U posljednje vrijeme, počevši od ove posljednje dvije tragedije, više se nekako daje pozornosti alpinizmu, dakle ljubavi prema planinama, no stalno smo nekako, mogla bih reći, nemamo razvijenu mentalnu higijenu. Što je to alpinizam, što je planina i zašto ljudi odlaze u planine, kakva je to ljubav što ih vodi?
0: Tu postoje sportski, postoje kulturni, postoje i privatni razlozi zbog čega ljudi idu u planinu. Planina je osvajanje slobode, naravno. Planina može biti i smrtonosna. Ljudi, ako spoznaju tajne, ili bar većinu tajni planinarstva, onda će u većinom vremena svog I svog života uživati u planini i biti oprezan, ne toliko da mu to smeta, da on misli ili ona da će joj se nešto desiti, nego da je to uračunato. Nešto se može desiti, možemo nagaziti na poskoka, dakle bez namjere da ga ubijemo, ali on će to koji je stanovnik tog dijela planine i tih planina i mi smo na njegovoj teritoriji.
1: Da, da.
0: On će pomisliti tada da će, sad misli poskok, odgovorit će aktivnom odbranom. On će ujest onoga koga je tako. Ali zato postoji niz radnji, niz poteza koji će čovjeka preko takvih mjesta svoditi. Evo, jedno sam čerku vodio i pričao sam joj kako može biti i prvi koji ide, a ja sam tad prvi išao, da naiđe na zmiju, baš na poskoka.
1: Da, da.
0: Na padinama ovoga prenja, pored moje vikendice. I dok sam ja njoj to govorio, ona je rekla, tata je zmija. Ja sam pogledao, ja sam već zakoračio i prekoračio zmiju koji je u klupku i on je ocijenio, neću mu ja ništa. Čerka je zaobišla ga u dugom luku i nastavili smo to. Ona se ovako malo uplašila, a inače to je hrabra. Eto, ja sam previše u komadu, puste nešto muzike.
1: Pozivamo naše drage slušatelje, poželite li se uključiti u naš program i razgovarati s uvaženim gospodinom Muhamedom Gafićem. Naši brojevi telefona su 033-455-171. 455-172. Večeras govorimo o alpinizmu, govorimo o životu i radu uvaženog gospodina Muhameda Gafića.

0: Stalo sam učestvovao u Jugoslovenskoj ili nekoj drugoj i tako dalje. I moj je plan bio, ja sam upoznavao članovi ekspedicije, da je cilj ekspedicije vrh. Sve drugo je manje važno. Ali ako dođe do bolesti, do povrede, do opasnosti, vrh prestaje biti cilj. Cilj postaje spašavanje života. Tako da sam odmah ja odgovorio Mukrimu Šišiću da ćemo taj dan ili tu noć, po noću smo morali ići, jer i po danu ima pukotina pa se može upasti i to je vrlo opasno. I zamolio sam Muhameda Šišića, koji je bio tehnički vođa i moj zamjenik, da on organizuje spašavanje. Bilo je više razloga, ali ja sam vjerovao da će on to najbolje da uradi. Malo sam i sebi ostavio prostora da razmišljam šta ću, kako ću i tako dalje. On je to organizovao, za noć sljedeću su dovezli povrijeđenog, gotovo paralizovanog. Jedna noga mu je potpuno bez osjećaja, nije mogao govoriti, ruka jedna, težak moždani udar. U isto vrijeme sam dole organizovao, odnosno zamolio druge ekspedicije da nam pomognu i četvorica ili petorica Engleza, to su bili momčine koji su imali, ja mislim, na Gašerbrum 3, ovo je bio Gašerbrum 2, koji je vrlo težak, težak je kao i naša. I oni su krenuli i tu noć su ga svukli, a ja sam već obezbijedio i imali smo radio stanicu. Stupili smo u kontakt sa ambasadoricom, zatim sa Džemal nam je bio oficir za vezu, on je pozvao, preko njega smo također to zvali, iako je to naša veza bila, ali mi smo jedno, on je oficir za vezu, jer njega moramo i titrat, jer on predstavlja tu državu i vrlo fino smo se snalazili. Da helikopter dođe na naš zahtjev, da oni čekaju, kad bude spreman. Japanski ljekar je u bazi odmah preuzeo Najleder Viševića, dao mu prvu pomoć, stigla su dva helikoptera. Za te letove helikoptera je tada, 1994. godine, znači, jel? Da. Bilo je $4000. I to je kao akontacija koja se ostavi prije nego što zatreba helikopter. Da ne bude ono, dajte helikopter, ali mi nema čime da platimo. Tako napravili kod država, ofis za turizam. I zahvaljujući GP Putu, i zahvaljujući njegovom Nurudinu Prohiću Rahmetli, on nam je pomogao, pomogli su nam i drugi, još ne mogu ih sve nabrajati sada, ali on je tu bio centralna ličnost. I prije njega Kemal Ademović. On mi je bio tad komandant, a ja sam bio pomoćnik komandanta. On je rekao da dobit ćeš zadatak, jedan izvrši ga, pa onda možeš ići. I tako je i bilo.
1: Ono što je čest termin ovih dana, čujemo termin aklimatizacija, trebamo se aklimatizovati. Biste li našim slušateljima pojasnili što bi to značilo?
0: Ja vas molim, ako ja odem sa temi, da vi meni vratite nazad. Da bi se naučila i da bi se spoznala analiza procesa donošenja odluka, treba početi od nečega. Sad naši visokogorci i oni koji se nazivaju alpinistima, oni kažu da oni imaju iskustvo i da mogu da idu na Mont Blanc, idu na Gros Glockner i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja sam sebi stavio pod jedan znanje. Dakle, iskustvo bez znanja može pogrešno da bude i da odvede čovjeka na krivu stranu. Znanje prije rata je bilo da su postojala je komisija za alpinizam, postojala je alpinistički odsjek pri Planinarskom savezu Bosne i Hercegovine i Sarajevo. I mi smo tu, ja sam zatekao kad sam došao i nastavio sam i ja da pomažem to. Maltene, mi smo tu u to gledali kao da su odluke koleža nekog u Londonu koji hiljade franaka plaća za predavanja i tako dalje. Prije rata je to bilo. Istina, jedna škola. Bilo je i Mostarska, pardon. i Zenić

0: Zenika i Zenička škola oličena u Iliji Dilberu pokojnom. Dakle, važno je steći znanje, a znanje se i to respektabilno znanje, a to znači sve ono što je tehnički, meteorološki, vremenski i sve što treba da bi čovjek imao bar prostu, jasnu sliku o tom usponu, da bi mogao donijeti odluku o tome nastavit ćemo uspon ili ćemo se vratiti nazad.
1: Hoćete nam reći sada što bi značilo aklimatizovati se za laika čovjeka?
0: Ovako, niz gdje sjedimo je zasičenost kiseonika ravno 100%. A što se više penjemo, što se penjemo, ovdje smo se 7 spratova popijeli, 6.
1: Ne, ovo je 12. Ja. A piše vam 7.
0: Ja. Dakle, na većim visinama, što god se ljudi više penju, procenat kiseonika je manji i manji. Mm-hmm. To praktično znači na 5000 metara je procenat kiseonika pa jedno 60-65%. Oh. Ostalo fali. Na Everestu je procenat kiseonika 1/3 samo. Sad kad biste vi nečim, žičarom ili helikopterom, ali ne može se helikopter, jedan se probao spustiti i uspio i preživio je, drugi ne pokušavaju. Kad bismo sada najspremnijog olimpijca svijeta smjestili u helikopter i iskrcali ga na vrhu Everesta, uslijed nedostatka tog kiseonika, on bi za pola sata već bio onesviješten, za sat bi umro. I zbog toga su opasnosti u velikim visinama aklimatizacija, odnosno nedostatak aklimatizacije.
1: I kako se pripremiti? Za...
0: Samo moment. Imamo planina.
1: Dobro.
0: Evo, na primjer, Mont Blanc.
1: Da.
0: Žičara ide do 3800 metara.
1: Da.
0: Sa te žičare se spušta na Mer de Glace, ledeno more, i može se spavati u planarskoj kući na 3500 metara, 600, tako nešto. A sutra dan se odatle može krenuti na vrh Mont Blana, međutim, bez aklimatizacije, bez toga da se prije penjao, pa je na tim visinama spavao, pa se organizam pripremio koliko se može pripremiti. Treba organizam za aklimatizaciju pripremiti 100%. Jer ako nije dobro pripremljen, što god je manje pripremljen, smrtnost je veća.
1: Koliko dugo se vrše pripreme?
0: Ovaj put na Mont Blanc. Put na Mont Blanc je to je teži put, tehnički teži. I oni planinari ili alpinisti koji nisu toliko vješti u alpinizmu, koji nisu naučili, sad do znanja se vraćamo, da mogu da ispenju u vertikalu ili neku strminu, da prelaze preko pukotina, da se štite od pada i tako dalje, oni odustaju od toga. Idu normalnim putem u kojem se nalazi kuloar. I taj kuloar nazivaju kuloar smrti. Zbog toga što tu gotovo svakodnevno neko gine. Ali je lagano. Pa se ljudi uzdaju u to da neće njih.
1: Da.
0: Zbog toga kažem znanje.
1: Biste li se zadržali na znanju? Da samo pozdravimo slušatelje, imamo na vezi. Halo, dobra večer.
2: Dobre večer, gospođo Primorac.
1: Dobre večer.
2: Dobre večer vama i studiju i vašim poslanicima što rade s vama i velikome gospodinu Muhamedu Gapiću. I upitao bi ga, slušao se rado i poznam, mislim, čovjeka iz medija, dosta sam o njemu čuo, dosta znam, kad me neko pitao ko je u Bosni i Hercegovini najpoznatiji alpinista, planinar, ja bih odgovorio da je to Muhamed Gafić. Pitao bi gospodina Gafića, da li, ovo ne znam, da li ima, recimo, ovi alpinista ili planinara, profesionalaca koji im je jedini posao ovaj profesionalizam, planinarstvo ili alpinizam. To bih ga pitao. I recimo ovi ljudi koji se bave s tim planinarenjem, alpinizmom,

To su ljudi velikog srca, ja mislim da im je srce veće nego planina. Ja se nisam nikad s tim bavio, ali znam da je to teško, da je to opasno i puno opasno. Bavio sam se, bio sam nogometom kao amater i bio

0: oprostite na izrazu, da su mi se gaće tresle. Pa sam se, pa sam rekao, joj, kako su ovi planinari, i zato sam rekao da imate srce veće nego planina. I čuo sam, nisam odavno čuo, ali baš mi je prijela ova muzika, ova kompozicija Kondorov let, što ste je pustili ovaj. Ja vam se zahvaljujem i živi i zdravi da ste im bili, i Muhamede, neka te sreća u životu prati dugo, dugo, da si planinar ovaj.
1: Možete se samo predstaviti otkud zovete, da znamo?
0: Zovem gospođo Primorac iz Livnova.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav vama i vašim sugrađanima, hvala na pozivu.
2: Hvala velika i od mene.
1: Dakle, evo jedna konstatacija našeg dragog slušatelja, 033-455-1711-72033, predznak za Sarajevo, govorimo o alpinizmu, došli smo do znanja o koje ćemo nastaviti nakon kompozicije koju čujemo u eteru, da malo i vode popijemo, dobro smo aklimatizovani za sada. Idemo do režijskih prostora.

0: li nešto na čemu trenutačno radite i pišete?
1: Imam. Meni je knjiga Sarajevski rulet moje životno djelo. Još su ljudi spremni da plate punu cijenu, ja ne dam sniženje. Naravno, ako neko nema novca,
0: koja je cijena,
1: a zaslužio je...
0: Pitati?
1: Ne znam, to zna ovaj knjižar. Ja mislim da je 40-50 maraka Sarajevski rulet. Ratna knjiga.
0: Dobra.
1: Izgubih nit. Vi ste me
0: pitali. Kada pitala sam koja je cijena, vi kažete, pitam gdje se može kupiti da bude približena čitateljskoj populaciji. Vi kažete, ne znam, u knjižari 40-50 maraka.
1: Ja, cijenu.
0: To sam, i pitala sam šta trenutačno pišete. To sam
1: da. Pa evo, proširit ću odgovor. Zrelo doba sam napisao kao život penzionera. Napisao sam tu knjigu i ona mi se dan danas čini ozbiljnom i dan danas su ljudi spremni da je kupe ili da je nekom poklone. Imam prijatelje koji imaju firme i oni žele da svojim radnicima i svojim kolegama kad krenu u penziju da im poklone tu knjigu.
0: Da.
1: Profesorca Angelina Pap, kolegica moje supruge Fikrete, profesorica klavira u muzičkoj školi, ona je od moje supruge dobila tu knjigu na poklon kad je odšla u penziju i rekla, evo sad reklame, jedne smijem li ja za moju knjigu, da bi svako ko ide u penziju trebao uz prvi ček dobiti moju knjigu, jer je to ljekovita knjiga.
0: Pa eto.
1: Eto, ukratko.
0: Mislim da slušaj.
1: A radim sad na tome da završim moju knjigu o historiji alpinizma u zadnjih pola vijeka i još duže. Živi sam svjedok toga, 56 godina i shvatio sam ja davno i sugerisali su mi, supruga mi je sugerisala, evo opet ja o njoj.
0: Neka, pa volite svoju suprugu, pozdravljamo je.
1: Da
0: li sluša ovu emisiju?
1: Da je to važno. Ako je našla, jest, ona je...
0: Srdečan pozdrav. I ona je alpinistica, je li tako?
1: Ona je bila alpinistkinja, penjala se u kaminu, u centralnoj i u zubu, na Romaniji, ja sam trebao da je vodim, međutim Faruk Zahirović, stariji od mene, instruktor, rekao je ne, ti ideš sa nekim ko je upenjan, ona je početnik, ona ide sa mnom. I ispenjali su to.
0: I eto, koliko traje to, vaš brak, koliko ste dugo zajedno?
1: 53 godine, a...
0: Na zdravlje.
1: 56, 7, od i ne brojim više.
0: Krasno. Kažu da je ponekad najveća pobjeda vratiti se sa vrha, slažete li se?
1: Da, to je. Ne znam šta da vam sad... Kad smo se penjali na Gašerbrum, tad smo imali moždani udar, jesam ja pričao.
0: Jeste to.
1: Dobro, idemo na nešto drugo.
0: Vaš kolega je imao moždani udar.
1: Da. Već sada se pojavljuju ljudi koji kažu, ne, ako vi niste završili smjer, ako niste se vratili živi u dolinu, mi vam nećemo pikati taj uspon. Ljudi su spremni riskirati za sportski rezultat. Jedan mladi, srednjovječni alpinista je objavio priču svoju o tome da je tri puta pokušavao...
0: Završite misao, pa ćemo se javiti na telefon.
1: Dobro, da je tri puta pokušavao da se popne bez kisika, dodatnog kisika na vrh. Prvi put je došao do 8400 i vratio se, jer je procijenio i donio odluku, ja ne mogu više to, ne mogu ni koraka, jer onda ću umrijeti. Nakon dvije godine ponovio je tu smjer i popeo se na 8600. I onda se popeo na 8848, uspio je i vratio se živ.
0: Baš mi je drago, imamo poziv, dobra večer.
2: Dobro večer, pozdrav svima zvanak, stoče strane odavno.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Pozdravljam Bojena, planarca, alpinizma Bosne i Hercegovine, Mohameda Gašića. Da, vi biste trebali napisati istoriju alpinizma i planarca Bosne i Hercegovine. To kako mi je poznato, da ste poznavali Dragu Božija.

0: MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina Stolac Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
2: Isak Samokovlija. Seciranje duše. Rafina Avlija, treća epizoda.
3: Ej, jadan. Još je prije neki dan jedva usašao na Bjelave. Bio je ožednio i dva puta iskao da pije vodu. A dok je pio, ja sam otrčala u kuću i donijela mu žutih kolačića od mozga i žumanceta. Uzmite ti je, Rafo, kazala sam. Svježi su. Natjerala sam ga da ih ponese.
4: Nije ih ni okusio. Ostavio ih je na sanduku i odmah legao. Onako u haljinama. Samo se otpasao, skinuo cipele, iz džepa izvadio duvan, šibice, cigarluk. Ja sam djecu umirila. Nije ni žiška upalio.
3: I šta ćeš, starost? Na izgled zdrav čovjek, a onda ovako da klone.
4: Zna li Berberin šta je?
3: Ah, Berberin. A šta Berberi znaju? Da puste krv, eto to znaju. A hoćete li da vam ja kažem šta je?
4: Šta?
3: Vrijeme je, vrijeme. Kad se u ovim godinama ovako legne, Boga mi zna se šta je.
4: Zna se, ali opet ovako iznenada. Eno nešto kao da hoće da nam kaže.
5: Šabat.
6: Šabat. Šalom.
3: Rafaele, znaš li zašto sam te pozvala?
5: Znam.
3: Moj muž, Šimon Jorganđija, umro je i nije mi ostavio mnogo. Tebe je primio na zanat, za ručak od graha. Gledala sam te dok si razastirao pamuk, uvlačio crveni konac u igle, parao stari zamaščene jorgane. Nešto si valjda naučio. Pristaješ li da nastaviš posao? Daću ti haljine, fes i cipele Šimonove i ručak i večeru. I dva groša nedeljno.
5: Pristao bih. Pristao bih i za manje.
3: Niko te ne tjera.
5: Kad mi je otac umro, majka je po danu radila kod Danonovih. Uveče bi se vraćala sa tepsijom, punom ostataka, jel? Bilo je svega u njoj, svega. Majka bi sve poređala u hrbice. Bila od krupna ječma, kokošija krila, vratovi, pečene riblje glave, zvijezda od pečenih badema. I uvijek komad hljeba, bijela, mekana, kao pamuk. Ali ono što sam kod vas jeo, to mi je bilo stotinu puta slađe.

0: Franka, budi se. Tio Rafo, hoćete li kolačića?
1: Podaj, djeci.
2: Tio Rafo, kako ste?
1: Dobro. Ako Bog da, dobro.
2: Ja sam se opet mola Majci Božoj da ozdraviš i večeras ću opet.
1: Zapisano je sve i zapečećeno. Sve. Zapisano, zapečećeno. A Bog je meni odredio po zasluzi, po velikoj pravdi Božjoj. Bog je naš jedan jedini. Ribjeli sardinco, ribja kiva.
0: Šta to govori?
1: Tunaj,
0: molitva. A što tincu spominje?
1: Dajan.
0: Crevara tincu.
1: Baruha tatunaj, melegolam. Pazar kidešanu, mi smo tamo.
3: Nisam svetac, ali nisam ni nepošten. A ovaj Rafo je stotinu puta bolji od vas i od mene. Vas da se moli Bogu, popije li čašu vode blagosilja ime Božije. Ako mu ko udijeli sadaku, govori molitvu. Ako ne udijeli, govori molitvu. Nek rade,

0: Kad nema, gladuje. Pa vidite li vi ovoga starkelju što se napola savio u kičmi? Ovog sveca među nama, zbog čiji dobrota nam Bog oprašta grijehe i daje nam sve dobro što uživamo u ovom životu.
1: Ma dosta je bilo, Tinco, dosta!
2: Ja imam riječ i ja evo kažem, ovoga su osigurali. Pa evo ja, Tinco Crevar, velim ovdje pred svima vama. Znamo ko su. Evo im ja velim da su bastardi Kopilani Kopilanski. A znaš li ti, Rafo, šta znači osigurali? Eto, pošteni ljudi to i ne znaju. Eto, ti si star. Tebi ima blizu 65, kao i meni. I mene su osigurali. Eto, opkladili se da ću umrijeti najdalje za godinu dana. Okladili su se za 20, 50, 100 forinti. Ako umrem, zgarnut će pare u džep. Sada ajde, znaš sve. Moli se Bogu da ne umreš, da ti se Kopileni ne obraduju. Oni se mole da umreš, da zgrnu pare, da se obraduju. Sad uzmi šta si mislio, pa kući i ne zaboravi. Ako umreš ove godine, pričaj tamo gore.
3: Čuj, Izraelu, Gospod naš Bog je jedan jedini. Pijeni Tinco. Nisam prije nikad svraćao, pa zašto tad baš uđoh? Božiji putevi. Božiji.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.